Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 13 червня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами на сьогодні будуть візити президента України у Велику Британію та Естонію. Також ви почуєте про те, як українські сили оборони відрізують логістику до окупованого Криму. Будуть і інші цікаві новини. А зараз ми продовжуємо нашу програму піснею, яку виконує Олеся Заєць. «Це моя Україна».

А зараз ми переходимо до однієї з наших головних тем. Цього тижня президент України Володимир Зеленський здійснив насичене дипломатичне турне

Європою, відвідавши Великобританію та Естонію. Головними темами переговорів стали посилення української протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, спільне виробництво безпілотників та обговорення дипломатичних кроків для досягнення справедливого миру. Як повідомили у посольстві України, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, 7 та 8 червня відбувся робочий візит делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Сполученого Королівства. У рамках цього візиту президент України провів зустрічі у форматі E3 плюс Україна з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Також відбулася двостороння зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та зустріч з королем Чарльзом III. Як повідомляють у посольстві, під час зустрічі з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції було обговорено реалізацію дипломатичних кроків задля завершення війни та досягнення справедливого миру. Учасники переговорів узгодили спільну позицію щодо необхідності активізації дипломатичних зусиль та безпосередньої участі Європи у переговорному процесі. Президент України поінформував партнерів про ситуацію на фронті, масовані російські ракетно-дронові удари по українських містах і громадах, а також розповів про українські далекобійні та середньої дальності удари по військових об'єктах ворога. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини засудили російські атаки, зокрема, із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» і висловили співчуття через загибель українських громадян. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі ще раз підкреслив, що на полі бою українські позиції стали сильнішими, що підтверджують і розвідки партнерів. Росія зараз зазнає великих втрат. Вже 5 місяців поспіль держава-агресорка втрачає понад 30 тисяч осіб убитими і пораненими. Під час зустрічі у форматі E3 плюс Україна лідери також говорили про те, як збільшити підтримку українських воїнів. Окрема увага була приділена актуальним потребам України в захисті критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Український президент наголосив, що зараз основним пріоритетом є антибалістичні ракети, тому потрібні нові внески у програму «Перл» і пошук інших шляхів разом із партнерами для посилення захисту українського неба. Володимир Зеленський акцентував, важливо, щоб кошти з європейського пакета підтримки надійшли якнайшвидше. Частина з них буде спрямована на захист енергетики та допоможе Україні підготуватися до зими. За результатами зустрічі лідери схвалили спільну заяву, у якій підтвердили непохитну підтримку України та визначили ключові передумови для досягнення справедливого і тривалого миру. Зокрема, у документі окреслено 5 фундаментальних принципів майбутнього врегулювання війни. Під час зустрічі у Лондоні лідери 4 країн також обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни
та досягнення миру. Там наголосили, що є спільна позиція. Необхідно активізувати дипломатичні зусилля після тієї паузи, яка виникла в переговорах. Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути за столом перемовин. Сторони також говорили про те, у якому форматі Європа може бути представлена та яку роль можуть відігравати Велика Британія, Франція та Німеччина. Перебуваючи з візитом у Великій Британії, президент України Володимир Зеленський також провів окремі переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час яких було обговорено алгоритми практичної реалізації спільної заяви лідерів саміту Е3 плюс Україна. Президент України, в свою чергу, відзначив оборонну підтримку з боку Великої Британії, акцентувавши, що необхідно розвивати виробництво дронів і посилювати українську протиповітряну оборону. Окремо Володимир Зеленський поінформував про роботу з партнерами у спеціальному форматі, який називається «Дрон Діл», і який має дуже хороші перспективи. Також під час зустрічі з Кіром Стармером йшлося про захист і підтримку української енергетики та підготовку до зими. Президент України поінформував прем'єр-міністра Великобританії про актуальні потреби України для зміцнення енергетичної стійкості. Ще окрема увага була приділена посиленню санкційного тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти криптовалютних та інших фінансових мереж, які використовує Росія для обходу запроваджених обмежень. Крім цього, лідери приділили увагу й підготовці до самітів Великої Сімки і НАТО та наступних зустрічей коаліції охочих. На другий день візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із королем Чарльзом III у Віндзорському замку. У ході зустрічі глава української держави подякував його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку України. Володимир Зеленський відзначив особливу роль королівської родини у консолідації британського суспільства навколо допомоги українському народові. Президент України наголосив, що Велика Британія залишається одним із ключових та найнадійніших союзників України, чия рішучість і лідерство у наданні оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги допомагають Україні вистояти і захищати свій суверенітет. Після візиту до Великої Британії у вівторок, 9 червня, президент України Володимир Зеленський відправився до Естонії, де у Талліні взяв участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки. Тож, президент України долучився до лідерів країн Північної Європи та Балтії для обговорення посилення протиповітряної оборони, протибалістичного захисту та тиску на Росію. На полях саміту президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами регіону, зокрема, з прем'єр-міністром Фінляндії, лідерами Швеції та Латвії, а також з президентом Естонії. При цьому засоби масової інформації підкреслюють, що під час зустрічі з латвійською стороною було підписано важливу угоду про співпрацю в сфері безпілотних технологій, так званий «Дрон Діл». Також
з прем'єр-міністром Естонії Крістіном Міхалом було підписано спільну декларацію щодо поглиблення оборонної взаємодії. А під час розмови з фінським прем'єром обговорювався розвиток європейських систем протиракетного захисту та підготовка угоди у форматі дрон-діл. На самому ж саміті лідери країн Північної Європи та Балтії зосередилися на обговоренні розвитку оборонної промисловості, інтеграції України до ЄС і НАТО, а також на поверненні примусово вивезених до Росії українських дітей. У межах візиту до Естонії перша леді України Олена Зеленська провела зустрічі з освітніми партнерами, завдяки чому 5 провідних естонських університетів приєдналися до глобальної коаліції українських студій.

Це був Максим Бородін з піснею «Якби не ти». А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – подій навколо окупованого Криму. Сили оборони України проводять масштабну системну операцію з ізоляції тимчасово окупованого Криму. Послідовно знищуючи ключові мости, залізничні колії та наземні лінії зв'язку, що з'єднують півострів із материковою частиною. Завдяки точковим ударам далекобійної зброї та дронів зі штучним інтелектом, Збройні сили України фактично взяли під вогневий контроль сухопутний коридор, змусивши російське командування заборонити рух військового вантажного транспорту головними трасами у бік Криму, пише видання «Кореспондент.net». А 24-й канал повідомляє, що протягом першої половини червня 2026 року українські війська вивели з ладу або суттєво пошкодили всі основні переправи на адміністративній межі з Кримом. Так, у ніч на четвер, 11 червня, Сили оборони України завдали масштабного удару по чотирьох ключових мостах, які сполучають материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом на перешийку. Ця атака фактично паралізувала основні сухопутні логістичні маршрути російських окупантів через Перекоп та Армянськ, пише видання ТСН. За інформацією з відкритих джерел та підтвердженням самої окупаційної адміністрації, пошкоджень зазнали 4 об'єкти в районі Перешийка. Зокрема, це автомобільний міст у напрямку Перекоп-Армянськ. Був пошкоджений також міст через Північно-Кримський канал у районі селища Преображенка. Пошкоджень зазнав і міст через Північно-Кримський канал у районі селища Мирного. Також був уражений міст у районі населеного пункту Ставки. Ну а напередодні цієї атаки, зокрема 10 червня, з'явилося повідомлення про повне знищення важливого Чонгарського мосту, який раніше вже неодноразово зазнавав пошкоджень. Видання «Суспільне» також повідомляє, що під час ударів по мостах біля Армянська під вогонь також потрапили російські військові колони, внаслідок чого загарбники втратили близько 50 військових вантажівок із пальним та боєприпасами. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, через таке постійне вогневе ураження російське командування угрупування «Восток» офіційно заборонило рух військових вантажів трасами Новоросія та Таврида на ділянці Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь. Вантажний трафік цим сухопутним коридором обвалився на 71%, а російським підрозділам наказано маскувати свої військові машини під цивільні та використовувати довгі об'їзні шляхи через степи Херсонщини, що значно збільшує час на доставки. При цьому видання ПБК «Україна» підкреслює, що важливу роль у блокаді логістики до Криму відіграє використання безпілотників із підтримкою штучного інтелекту. А за оцінками Інституту вивчення війни, каскадний ефект від руйнування логістики біля Криму
суттєво підриває наступальні спроможності Російської Федерації на всьому Південному фронті. Окупаційне угруповання відчуває дефіцит боєприпасів та пального. Паралельно в Криму через блокування логістичних шляхів спалахнула критична паливна криза. Окупаційна влада зараз змушена запроваджувати суворі ліміти на заправках. До 20 літрів бензину на тиждень замість 20 літрів на день, як це було раніше. На автозаправках утворилися багатокілометрові черги, а ціни на продукти в супермаркетах стрімко повзуть вгору. В свою чергу, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в інтерв'ю радіо НВ підкреслив, що ситуація з пальним критична не лише в окупованому Криму, а також на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав ефективною і правильною роботу з переривання логістики до Криму, що вже викликала дефіцит пального на тимчасово окупованому півострові. Як передає кореспондент «Укрінформу», про це Кирило Буданов повідомив під час міжнародного форуму під назвою «Архітектура безпеки», який відбувся цими днями у Києві. Це черговий етап стандартної операції, який досить ефективний. Він серйозно впливає на логістику росіян, тому що більшість пального перевозиться бензовозами. Потягами йде не так багато. А ви розумієте, нема пального, стоять автівки. Бойова техніка не так сильно використовується, підкреслив Кирило Буданов. Він додав, що питання логістики постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератори. Це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота. Вона потрібна і правильна, додав Кирило Буданов. Він відзначив, що це не вперше Україна перериває логістику росіян. Нині відбувається черговий етап відповідної операції. При цьому Кирило Буданов застеріг від надмірного оптимізму від ефекту такої кампанії. Це ускладнює росіянам їхні мрії про виконання завдань. Якщо ви ставите питання, чи зупиниться Росія, я відповім – ні, не зупиниться. Це цілком очевидно, зазначив керівник Офісу президента України. В свою чергу, офіцер британської армії у відставці полковник Річард Кемп у своїй статті для видання The Telegraph підкреслює, що стратегія Збройних сил України змістилася на знищення маршрутів постачання, і це ставить армію Російської Федерації у скрутне становище, адже будь-яка армія нежиттєздатна без пального, боєприпасів та техніки. У своїй статті Річард Кемп також підкреслює, що ситуація, яка складається, серйозно впливає на російські фронтові позиції на самому Донбасі, де й без того повільне просування військ Путіна ще більше загальмувалося.

Пісню «Зійде сонце в Україні» виконав гурт «Полуниця». А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. Комітет із Збройних сил Сенату США схвалив законопроект, який передбачає $750 мільйонів на безпекову допомогу Україні. Про це пише видання Reuters. Документ фінансує закупівлю американської зброї для української армії, а також забороняє використання коштів для визнання суверенітету Російської Федерації над окупованими українськими територіями. Крім того, законопроект зобов'язує американські структури надавати Україні розвідувальну підтримку для захисту та повернення її територій. Переговорний процес між Україною, США та Росією фактично призупинено. Про це заявив колишній спецпредставник США у врегулюванні війни між Росією та Україною Кіт Келлог. За його словами, це пов'язано з тим, що американські представники, які беруть участь у переговорах щодо України, зараз зосереджені на врегулюванні ситуації навколо Ірану. Кіт Келлог вважає таку паузу позитивною та зазначив, що санкційний тиск США на Росію зберігається. Тим часом прем'єрка Італії закликала до єдиного голосу ЄС у перемовинах з Росією. Європейські союзники України повинні призначити єдиного представника для перемовин з Росією щодо завершення війни. Про це заявила прем'єр Італії Джорджія Мелоні під час виступу в парламенті. Джорджія Мелоні наголосила, що Європі потрібно взаємодіяти з Москвою, щоб зупинити війну, але жодна менша група країн не має легітимності говорити за всіх, натякнувши на недільну зустріч у Лондоні лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини з Володимиром Зеленським. Я давно підтримую необхідність визначити авторитетну фігуру, якій довірено довіру та мандат усіх держав-членів ЄС представляти Європу, заявила Джорджія Мелоні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Україні є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. В свою чергу, військові експерти підкреслюють, якщо це відбудеться, то українські піхотинці стануть найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі. За словами Володимира Зеленського, передбачається, що середня зарплата піхотинця у армії України становитиме 300 тисяч гривень на місяць. Максимальна зарплата буде близько 460 тисяч гривнів на місяць. Чим більше буде бойових завдань, тим буде більший рівень виплат. Зарплати командирів бойових підрозділів також планують збільшити вдвічі. Крім цього, планується запровадити три типи контрактів. Перший – це піхотно-штурмовий на 10 або 14 місяців. Другий вид контрактів буде бойовий, який потрібно буде підписати на 24 місяці. Ну і базовий контракт також протяжністю 24 місяці. Після завершення контракту військовим гарантують відстрочку від мобілізації. Її термін може перевищувати заявлені 6 місяців. Чинні контрактники також зможуть підписати угоди на нових умовах, але із врахуванням відслуженого часу.
А вже до кінця року планують почати поступове звільнення зі служби тих військових, які провели найбільше часу на бойових позиціях. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, перші нові доплати військовим Кабінет міністрів України має почати вже до кінця цього місяця. Володимир Зеленський також зазначив, що він доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. А міністр оборони України Михайло Федоров додав, що в рамках реформ української армії Сили оборони України хочуть довести кількість іноземців серед піхоти до 30-50%. Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для посилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових, зазначив міністр оборони України. Україна переважає Російську Федерацію за кількістю безпілотників типу FPV-дрони у співвідношенні 1,5:1. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, лише у травні Сили оборони України уразили майже 180 тисяч цілей противника. І це тільки ті, які були підтверджені. Також було знешкоджено близько 4 тисяч російських шахедів та було завдано ударів по приблизно 10 тисячах позицій операторів ворожих безпілотників. Також Олександр Сирський зазначив, що від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських військових більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх збройних сил за цей період. У Російській Федерації біля кордону з Фінляндією будують нову військову базу. Про це повідомляє видання ІЛЕ. Зокрема, як пише фінське видання, під Петрозаводськом зводять військове містечко, розраховано майже на 6 тисяч військових. За даними супутникових знімків, там уже з'явилися штаб, плац і близько десятка казарм. Загалом планується побудувати понад 50 об'єктів. Фінські експерти припускають, що Російська Федерація хоче розмістити там мотострілецьку бригаду або навіть дивізію. Тим часом видання CVT повідомило, що Росія готується розмістити близько 115 тисяч військових поблизу кордонів країн НАТО та активно розширює військову інфраструктуру біля Норвегії, Фінляндії та держав Балтії. Україні вдалося знайти у своїх партнерів додаткові системи протиповітряної оборони і ракети-перехоплювачі. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Під час останніх візитів президента України до Лондона в ході переговорів з низкою союзників було досягнуто низки нових рішень по протиповітряній обороні. Знайдено певні додаткові засоби, на які потрібні фінансові ресурси, і низку ресурсів вже знайдено, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Тож Україні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме термін придатності, які теж можна отримати для України. Причому зараз Україна веде активні переговори, щоб їх отримати. Ракети після того, як в них спливає термін придатності, треба повертати або до виробника, або утилізувати. А ми їх пропонуємо передати Україні,
повідомив Георгій Тихий. Норвегія у 2026 році виділить понад 100 мільйонів євро на морські дрони для України. Про це повідомили у уряді Норвегії. Кошти підуть на розробку, закупівлю та постачання морських дронів різних типів. В уряді Норвегії зазначили, що ці системи допоможуть Україні посилити безпеку судноплавства в Чорному морі та захистити експорт зерна і інших товарів. Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Про це заявив міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов. За його словами, Україні потрібно більше людей, а не більше зброї, а війна не буде вирішена на полі бою. Рішення було ухвалене після зміни політичного курсу в Софії. Україні достатньо зброї, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії, заявив міністр оборони Болгарії. Про це пише видання «Да Софія Глоб». У Міністерстві закордонних справ України відповіли на такі заяви болгарського політика. Зокрема, в українському міністерстві підкреслили, що Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Співпраця відбувається на комерційній основі. І у Києві розраховують, що така співпраця між країнами триватиме і надалі.

Ви прослухали українську народну пісню «На вулиці скрипка грає». А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Міністр оборони Британії Джон Гіллі подав у відставку. Причиною такого рішення він назвав те, що влада не забезпечила фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці Великої Британії. Нагадаю, Джон Гіллі займав посаду міністра оборони Великої Британії з самого початку каденції уряду Кіра Стармера з липня 2024 року. На посаді міністра Джон Гіллі проявив себе рішучим прихильником України. Він боровся за прискорення постачання засобів протиповітряної оборони Києву та заявляв про готовність направити британських миротворців до України у складі місії після укладення мирної угоди. У Британії вже призначили нового міністра оборони. Ним став політик та ветеран Ден Джарвіс. США вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі. Про це повідомляє видання Reuters. Як пише видання, це стало можливим на тлі скорочення постачань з боку Саудівської Аравії через війну з Іраном, а також зниження російського експорту внаслідок атак українських безпілотників та санкцій США. Як пише видання Reuters, у травні США експортували близько 10,5 мільйонів барелів нафти на добу. На другому місці по експорту нафти знаходиться Росія, яка експортує близько 7 мільйонів барелів нафти на добу. На третьому місці – Саудівська Аравія. Очільник Кремля Владимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно росіян, що перебувають за кордоном, за дії, які в Російській Федерації суперечать інтересам держави. Як повідомляють російські засоби масової інформації, під арешт можуть потрапити квартири та інша нерухомість, а також кошти на банківських рахунках. А підставою такого арешту можуть стати, зокрема, критика російської армії, заклики до санкцій проти Російської Федерації або поширення матеріалів, які російська влада вважає екстремістськими. Російські пропагандистські пабліки поширюють інформацію про виїзд українських біженців з Польщі. Проте, як пише видання новини Life, офіційна статистика спростовує цю поширювану інформацію. Як підкреслює видання, за даними Євростату, станом на 30 квітня загалом 4 мільйони 370 тисяч громадян України мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем березня 2026 року, ця кількість зросла майже на 43 тисячі осіб. При цьому, як показує статистика, найбільше українських біженців прийняла Німеччина – 1 мільйон 279 660 осіб. Це майже 29,5% від загальної кількості українських біженців у ЄС. На другому місці, де проживають українські біженці, це Польща, де захисток знайшли майже 971,5 тисяч осіб. На третьому місці по кількості українців – це Чехія. При цьому, як підкреслює видання,
Статистика показує, що найбільше зростання українських біженців за місяць спостерігалося саме в Польщі, а найбільший відтік – у Франції. Як підкреслює видання, дані Євростату спростовують поширювану багатьма ресурсами дезінформацію про те, що Польща порожніє, українці закривають бізнеси та масово залишають країну, оскільки польське суспільство нібито стало ворожим, а допомогу зменшують або взагалі скасовують. Метою цієї кампанії є провокування напруги між поляками та українцями та створення картинки російських засобів масової інформації нібито про те, що Європа втомилася від українців і виганяє їх. Російська держава вигадує все нові способи нав'язати дітям культ війни та затягнути їх у мілітарну пропаганду. Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Як повідомляють у Центрі, Російське військово-історичне товариство виступило з ініціативою залучити школярів і студентів до збору спогадів учасників війни проти України. За задумом авторів, зібрані дітьми матеріали будуть використовуватися у шкільних музеях та майбутньому народному цифровому архіві так званого СВО, який планують запустити на початку 2027 року. Таким чином, залучаючи дітей до прямого збору спогадів, Кремль робить їх не просто слухачами, а ретрансляторами кремлівських наративів про війну та безпосередніми учасниками пропагандистської машини, підкреслили у Центрі національного спротиву. Як підкреслюють у Центрі, подібні ініціативи є частиною системної стратегії Москви із зомбування молоді на тимчасово окупованих територіях України та виховання цілого покоління, лояльного до влади та готового у майбутньому без зайвих запитань брати участь у загарбницьких війнах Кремля. Євросоюз презентує новий пакет санкцій проти Російської Федерації і вперше пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу тим, хто служив у російській армії з початку повномасштабної війни. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, пише видання Радіо Свобода. Як заявила Урсула фон дер Ляйн, Європа має бути закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну. Також, як підкреслює видання, новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації зосереджується на енергетиці, фінансових послугах і криптовалютах. Окремо під обмеження вперше потрапляє така галузь промисловості, як рибальство. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь побував з офіційним візитом у Північній Кореї. Як пишуть світові засоби масової інформації, візит відбувся на тлі активного військового співробітництва Північної Кореї та Російської Федерації. Тож, як підкреслюють політичні експерти, Пекін прагне відновити свій вплив на північнокорейський режим та обмежити його зближення з Кремлем. Аналітики кажуть, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ін активно прагне покращити свої відносини з Росією протягом останніх кількох років. Тож Китай хоче нагадати, хто головний союзник Північної Кореї, пише видання Deutsche Welle. Тривалість повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну
досягла масштабів Першої світової війни. Засоби масової інформації повідомляють, що Перша світова війна тривала 4 роки, 3 місяці і 14 днів, тобто 1568 днів. Тож повномасштабна агресія Росії проти України вже перевершила цей термін. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця, а її сьогодні готували новини Леся і Оля Коріцькі, музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Коріцькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення для вас звучить пісня «Ой, гоп, черевички», яку виконують Оксана Пекун та театр пісні «Джерела». Тож, бажаємо вам гарного вечора, гарного тижня і до зустрічі у наступну суботу. На все добре і на добраніч!